روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے FM 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
1: کیوں نہ ہو باہر لمحہ

आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूएसपी की दुनिया FM 92.6।

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
2: FM 92.6. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
4: قال فما خطبكم ايها المرسلون.
3: ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے.
4: قال

0: پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے.
1: وقوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین.
0: اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے, بے شک وہ نافرمان لوگ تھے.

0: اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہے.
1: والارض فرشناها فنعم الماهدون
0: اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں.
1: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون
0: اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت پکڑو.

0: اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے.
1: اتواصوا به بل هم قوم طاغون.
0: کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ بلکہ یہ شریر لوگ ہیں.
1: فتول عنهم فما انت بملوم.
0: تو ان سے اعراض کرو، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی.
1: وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین.
0: اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے.
1: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
0: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں.

0: میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائے.
1: ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین،
0: خدا ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے. فإن

0: کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے۔
1: فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ،
0: جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والطور وكتاب مسطور،
0: کوہ طور کی قسم اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے۔
1: فی رق منشور،
0: کشادہ اوراق میں۔
1: والبیت المعمور،
0: اور آباد گھر کی۔
1: والسقف المرفوع،
0: اور اونچی چھت کی۔
1: والبحر المسجور،
0: اور ابلتے ہوئے دریا کی۔
1: ان عذاب ربك لواقع،
0: کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔
1: ما له من دافع،
0: اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔
1: یوم تمور السماء،
0: جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر۔
1: وتسير الجبال سيرا،
0: اور پہاڑ اڑنے لگے اون ہو کر۔
1: فويل يومئذ للمكذبين،
0: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
1: الذين هم في خوض يلعبون،
0: جو خوض باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔
1: يوم يدعون الى نار جهنم دعا،
0: جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے۔
1: هذه النار التي كنتم بها تكذبون،
0: یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔
1: افسحر هذا ام انتم لا تبصرون،
0: تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟
1: اسلو

0: اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔
1: ان المتقین فی جنات ونعیم،
0: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔
1: فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم،
0: جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔
1: کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون،
0: اپنے اعمال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔
1: متقین

0: الظالمين
1: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے
0: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
1: اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے
0: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
1: وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات
0: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ
1: اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے
0: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
1: اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں گفتگو کریں گے
0: قالوا اننا كنا قبل في اهلنا مشفقين
1: کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے
0: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم
1: تو خدا نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا
0: ان

0: इससे पहले हम उससे दुआएं किया करते थे, बेशक वो एहसान करने वाला मेहरबान है।
1: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔
1: ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون
0: کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟
1: قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین
0: کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
1: ام

0: اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گاڑھا بادل ہے۔
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ،
0: پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے۔
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ،
0: جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے۔
1: وَإِن

0: اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔
0: اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیہ کیا کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى،
0: تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے۔
1: ما ضل صاحبكم وما غوا،
0: کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔
1: وما ينطق عن الهوى،
0: اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں۔
1: ان هو الا وحی یوحا،
0: یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔
1: علمه شدید القوى،
0: ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا۔
1: ذو مرة فاستوى،
0: یعنی جبرائیل طاقتور نے، پھر وہ پورے نظر آئے۔
1: وهو بالافق الاعلى،
0: اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے۔
1: ثم دنا فتدلى،
0: پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے۔
1: فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى،
0: تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم۔
1: فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى،
0: پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا۔
1: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى،
0: جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔
1: افتمارونہ علی ما یرا،
0: کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟
1: ولقد رآہ نزلۃ اخرى،
0: اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے۔
1: عند سدرۃ المنتہا،
0: پرلی حد کی بیری کے پاس۔
1: عندہا جن المأوى،
0: اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے۔
1: اذ یغش السدرۃ ما یغشا،
0: جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔
1: ما زاغ البصر وما طغا،
0: ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔
1: لقد رآ من آیات ربه الکبرى،
0: انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔
1: افرأیتم اللات والعزى،
0: بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا؟
1: ومناۃ الثالثۃ الاخرى،
0: اور تیسرے منات کو، کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟
1: أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى،
0: مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں؟
1: تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى،
0: یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے۔
1: ان

0: حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، وہ صرف ظن پر چلتے ہیں اور ظن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔
1: فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،
0: تو جو ہماری یاد سے روح گردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو، اس سے تم بھی منہ پھیر لو۔
1: ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى۔
0: ان کے علم کی یہی انتہا ہے، تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا۔
1: وَلِلَّهِ

0: احسنوا بالحسنى.
1: اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے, اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے, اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے.
0: اللہ

0: سکو۔
1: جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے۔ وہ تم کو خوب جانتا ہے، جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔
0: افرأیت الذی تولی،
1: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا،
0: وأعطى قليلا وأكدا،
1: اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا،
0: أعنده علم الغيب فهو يرى،
1: کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے،
0: أم لم ينبأ بما في صحف موسى،
1: کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی،
0: وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى،
1: اور ابراہیم کی جنہوں نے حق اطاعت و رسالت پورا کیا،
0: أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى،
1: وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا،
0: وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى،
1: اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے،
0: وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى،
1: اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی،
0: ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى،
1: پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا،
0: وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى،
1: اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے،
0: وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى،
1: اور یہ کہ وہ ہساتا اور رلاتا ہے،
0: وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى،
1: اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے،
0: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى،
1: اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے،
0: من نطفت اذا تمنا،
1: یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے،
0: وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى،
1: اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے،
0: وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى،
1: اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے،
0: وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى،
1: اور یہ کہ وہی شعرا کا مالک ہے،
0: وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى،
1: اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا،
0: وَثَمُودَ

0: الابقار
1: اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا.
0: وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى
1: اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے.
0: وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى
1: اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا.
0: فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى
1: پھر ان پر چھایا جو چھایا.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى
1: تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا.
0: هَذَا نَذِيرٌ من النذر الاولى
1: یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں.
0: ازفت الازفہ
1: آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی.
0: لیس لہا من دون اللہ کاشفا
1: اس دن کی تکلیفوں کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا.
0: افمن ھذا الحدیث تعجبون
1: اے منکرین خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو.
0: وتضحكون ولا تبكون
1: اور ہنستے ہو اور روتے نہیں.
0: وانتم سامدون
1: اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو.
0: فاسجدوا للہ واعبدوا
1: تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: اقتربت الساعة وانشق القمر
2: قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا.
0: وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ
2: اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے.
0: وَكَذَّبُوا

0: اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے۔
1: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ،
0: اور ان کو ایسے حالات سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے۔
1: حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ،
0: اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ،
0: تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا۔
1: خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ،
0: تو آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔
1: مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ،
0: اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے، کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔
1: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ،
0: ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی۔
1: فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ،
0: تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بارِ الٰہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔
1: فَفَتَحَ

0: قد قدر،
1: اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ،
1: اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا۔
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ،
1: وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی، یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے۔
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
1: اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ،
1: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔
0: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر،
1: عاد نے بھی تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔

0: ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی.
1: تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعد.
0: وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں.
1: فكيف كان عذابي ونذر.
0: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا.
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
0: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
1: كذبت ثمود بالنذر.
0: سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا.
1: فقالوا ابشرا.

0: وسعر
1: اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں, یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے.
0: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِدٌ
1: کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں بلکہ جھوٹا خود پسند ہے.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِدُ
1: ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے.
0: إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ
1: اے سوالے ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو.

0: اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔
1: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر،
0: تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔
1: فکیف کان عذابی ونذر،
0: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔
1: انا ارسلنا علیہم صیحة واحدة فکانوا کہشیم المحتضر،
0: ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
0: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ،
0: لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا۔

0: بسحر
1: تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا
0: نعمتا من عندنا كذلك نجزی من شکر
1: اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ
1: اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا
0: وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ
1: اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو
0: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِلٌ
1: اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا
0: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ
1: تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرْ
1: اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے
0: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر
1: انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے
0: أكفار

0: زبر.
1: اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے؟
0: ام یقولون نحن جميع منتصر،
1: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟
0: سیہزم الجمع ویولون الدبر،
1: ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے.
0: بل الساعت موعدهم والساعت ادھا وامر،
1: ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے.
0: ان المجرمین فی ضلال وسعر،
1: بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں.
0: یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر،
1: اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، اب آگ کا مزہ چکھو.
0: انا کل شیء خلقناہ بقدر،
1: ہم نے ہر چیز اندازہ مقدر کے ساتھ پیدا کی ہے.
0: وما

0: بالبصر
1: اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
1: اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ
1: اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں مندرج ہے.
0: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ
1: یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے.
0: اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ
1: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے.
0: فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ
1: یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الرحمن علم القرآن
1: خدا جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی.
0: خلق الانسان
1: اسی نے انسان کو پیدا کیا.
0: علمه البیان
1: اسی نے اس کو بولنا سکھایا.
0: الشمس والقمر بحسبان
1: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں.
0: والنجم والشجر يسجدان
1: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں.
0: والسماء رفعها ووضع الميزان
1: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی.
0: الا تطغوا في الميزان
1: کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو.
0: واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
1: اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو.
0: والارض وضعها للانام
1: اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی.
0: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
1: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں.
0: والحب ذو العصف والريحان
1: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.
0: خلق الانسان من صلصال كالفخار
1: اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی مٹی سے بنایا.
0: وخلق

0: اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں.
1: بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ.
0: دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتی.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ.
0: دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: کل من علیہا فان.
0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے.
1: ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام.
0: اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: سنفرغ لكم ايها الثقلان.
0: اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یا

0: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یُرسلُ عَلَى

0: تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.
1: فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ
0: پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.
1: فَيَوْمَ

0: ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: دونوں خوب گہرے سبز.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہما فاکہت و نخل و رمان.
0: ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں.
1: فبئی آلائی ربکما تکذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہن خیرات حسان.
0: ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: لَمْ

0: उनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانِ
0: सब्ज कालीनों और नफीस मसनदों पर तकिया लगाए बैठे होंगे।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا وقعت الواقعة
0: جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے۔
1: ليس لوقعتها كاذبا
0: اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں۔
1: خافضة رافعة
0: کسی کو پست کرے کسی کو بلند۔
1: اذا رجت الارض رجا
0: جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے۔
1: وبست الجبال بسا
0: اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔
1: فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا
0: پھر غبار ہو کر اڑنے لگی۔
1: وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا
0: اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ۔
1: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
0: تو داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں۔
1: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
0: اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں۔
1: وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
0: اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔
1: أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ
0: وہی خدا کے مقرب ہیں۔
1: فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ
0: نعمت کی بہشتوں میں۔
1: ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ
0: وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے۔
1: وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ
0: اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے۔
1: عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ
0: لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر۔
1: متکئین علیہا متقابلین
0: آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے۔
1: یطوف علیہم ولدان مخلدون
0: نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے۔
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين
0: یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر۔
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون
0: اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی۔
1: وفاكهة مما يتخيرون
0: اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں۔ اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے۔
1: وحور عین
0: اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں۔
1: کامثال اللؤلؤ المکنون
0: جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی۔
1: جزاء بما كانوا يعملون
0: یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما
0: وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ۔
1: الا قيلا سلاما سلاما
0: ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا۔
1: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين
0: اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں۔
1: فی صدر مخضود
0: یعنی بے خار کی بیریوں۔
1: وطلح منضود
2: اور تہ بتہ کیلوں،
1: وظل ممدود
2: اور لمبے لمبے سایوں،
1: وماء مسکوب
2: اور پانی کے جھرنوں،
1: وفاکہ کثیرہ
2: اور میوہائے کثیرہ کے باغوں میں،
1: لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ
2: جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے،
1: وفرش مرفوعا
2: اور اونچے اونچے فرشوں میں،
1: ان

0: ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا،
1: فجعلناهن ابکارا،
0: تو ان کو کماریاں بنایا،
1: عربا اترابا،
0: اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر،
1: لاصحاب الیمین،
0: یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے،
1: ثلت من الاولین،
0: یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں،
1: وثلت من الاخرین،
0: اور بہت سے پچھلوں میں سے،
1: واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال،
0: اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں،
1: فی سموم وحمیم،
0: یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں،
1: وظل من یحموم،
0: اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں،
1: لا بارد ولا کریم،
0: جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما،
1: انہم کانوا قبل ذلك مترفین،
0: یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے،
1: وکانوا یصرون علی الحنث العظیم،
0: اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے،
1: وکانوا

0: और कहा करते थे कि भला जब हम मर गए और मट्टी हो गए और हड्डियां ही हड्डियां रह गए तो क्या हमें फिर उठना होगा। और क्या हमारे बाप दादा को भी।
1: قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ
0: کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے
1: لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ
0: سب ایک روز مقرر کے وقت جمع کیے جائیں گے
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ
0: پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو
1: لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُّوم
0: تھوہر کے درخت کھاؤ گے
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ
0: اور اسی سے پیٹ بھرو گے
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ
0: اور اس پر کھالتا ہوا پانی پیو گے
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ
0: اور پیو گی بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں
1: هذا نزلهم يوم الدين
0: جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی
1: نحن خلقناكم فلولا تصدقون
0: ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے
1: افرأيتم ما تمنون
0: دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
0: کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں
1: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين
0: ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں
1: على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون
0: کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ
0: اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں
1: اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ
0: بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو
1: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون
0: تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں
1: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون
0: اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ
1: إنا لمغرمون
0: کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے
1: بل نحن محرومون
0: بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب
1: افرأيتم الماء الذي تشربون
0: بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو
1: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون
0: کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں
1: لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون
0: اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے
1: افرأيتم النار التي تورون
0: بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو
1: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
0: کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں
1: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين
0: ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے
1: فسبح باسم ربك العظيم
0: تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو
1: فلا اقسم بمواقع النجوم
0: ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم
1: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
0: اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے
1: إن انه لقران کریم
0: کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے
1: فی کتاب مکنون
0: جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے
1: لا یمسه الا المطهرون
0: اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں
1: تنزیل من رب العالمین
0: پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے
1: افبہذا الحدیث انتم مدہنون
0: کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو
1: وتجعلون رزقکم انکم تکذبون
0: اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو
1: فلولا اذا بلغت الحلقوم
0: بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے
1: وانتم حینئذ تنظرون
0: اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ
0: اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے
1: فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ
0: بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو
1: تَرْجِعُونَهَا إِن تم صادقین
0: تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتی
1: فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ
0: پھر اگر وہ خدا کے مقربوں میں سے ہے
1: فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ
0: تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں
1: وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ
0: اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے
1: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ
0: تو کہا جائے گا کہ تجھ پر دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلام
1: وَأَمَّا

0: اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے،
1: فَنُزُلٌ مِّن حَمِيمٍ،
0: تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے،
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ،
0: اور جہنم میں داخل کیا جانا،
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ،
0: یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے،
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ،
0: تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم،
0: جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے خدا کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے،
1: لہو

0: آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔
0: وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔
1: هو الذي خلق السماء

0: الْعَزِيزِ
1: وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے سب اس کو معلوم ہے اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے
0: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
1: آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں

0: تو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔
1: وما

0: وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين.
1: اور تم کیسے لوگ ہو کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے.
0: هو

0: وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح المطالب آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لائے، بے شک خدا تم پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔
1: وما

0: اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت خدا ہی کی ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی وہ، اور جس نے یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں۔ ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ اموال اور کفار سے جہاد و قتال کیا، اور خدا نے سب سے ثواب نیک کا وعدہ تو کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے واقف ہے۔
1: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم۔
0: کون ہے جو خدا کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کرے، اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔
1: یوم

جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے, تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں, ان میں ہمیشہ رہو گے, یہی بڑی کامیابی ہے.

اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر شفقت کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں, تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو. پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا, جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے, اور جو جانب بیرونی ہے اس طرف عذاب و اذیت.

0: تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا، اور لا تائل آرزوؤں نے تم کو دھوکا دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا۔
1: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير۔
0: تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے۔
1: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔
0: کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو خدا برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر زمان طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔
1: اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔
0: جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔
1: ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔
0: جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور خدا کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دیتے ہیں، ان کو دو چند ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔
1: والذی

0: الرحيم
1: اور جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں۔

0: بحث کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اگتی اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے۔
1: سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض

بندو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خدا پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں لپکو، یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔

0: عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ
1: کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کام خدا کو آسان ہے۔
0: لِكَيْ لَا

0: جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں, اور جو شخص روح گردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ ہے اور وہی سزاوار حمد و ثنا ہے.
1: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بال

0: ينصره وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
1: ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو یعنی قواعد عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں, اور لوہا پیدا کیا اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں, اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے خدا اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں خدا ان کو معلوم کرے, بے شک خدا قوی اور غالب ہے.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا

0: اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا، تو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے خارج از اطاعت ہیں۔
1: ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة

پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں

0: شفقت اور مہربانی ڈال دی اور لذات سے کنارہ کشی کی تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی۔ ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اپنے خیال میں خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا، پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے۔ پس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔
1: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔
0: مومنوں خدا سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے، اور تم کو بخش دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ

یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ خدا کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل خدا ہی کے ہاتھ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔ صدق

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: FM 92.6.
1: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 27 نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, پچھلی نشست میں ہم ہجرت کے وقت مدینہ کے حالات کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. آج ہم اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت تھی. غلے, کھجور, شراب اور کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی. یہ لوگ غلے, کپڑے اور شراب درآمد کرتے تھے اور کھجور برآمد کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف کام تھے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے. وہ اپنے اموال تجارت میں اربوں سے 2 گنا 3 گنا منافع لیتے تھے اور اسی پر بس نہ کرتے تھے, بلکہ وہ سود خور بھی تھے. اس لیے وہ عرب شیوخ اور سرداروں کو سودی قرض کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے, جنہیں یہ سردار حصول شہرت کے لیے اپنی مدح سرائی کرنے والے شعرا وغیرہ پر بالکل فضول اور بے دریغ خرچ کر دیتے تھے. ادھر یہود ان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں, کھیتیاں اور باغات وغیرہ گروی رکھوا لیتے تھے اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بن بیٹھتے تھے. یہ لوگ دسیسہ کاریوں, سازشوں اور جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں بھی بڑے ماہر تھے. ایسی باریکی سے ہمسایہ قبائل میں دشمنی کے بیج بوتے اور ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکاتے کہ ان قبائل کو احساس تک نہ ہوتا. اس کے بعد ان قبائل میں پہم جنگ برپا رہتی, اور اگر خدا نخواستہ جنگ کی آگ سرد پڑتی دکھائی دیتی تو یہود کی خفیہ انگلیاں پھر حرکت میں آ جاتی اور جنگ پھر بھڑک اٹھتی. کمال یہ تھا کہ یہ لوگ قبائل کو لڑا بھڑا کر چپ چاپ کنارے بیٹھے رہتے اور اربوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے, البتہ بھاری بھرکم سودی قرض دیتے رہتے تاکہ سرمایہ کی کمی کے سبب لڑائی بند نہ ہونے پائے, اور اس طرح وہ دوہرا نفع کماتے رہتے. ایک طرف اپنی یہودی جمعیت کو محفوظ رکھتے اور دوسری طرف سود کا بازار ٹھنڈا نہ پڑنے دیتے, بلکہ سود در سود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے. یثرب میں ان یہود کے 3 مشہور قبیلے تھے. بنو کینکا, یہ خزرج کے حلیف تھے اور ان کی آبادی مدینے کے اندر ہی تھی. بنو نذیر, بنو قریط, یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے اور ان دونوں کی آبادی مدینے کے اطراف میں تھی. ایک مدت سے یہی قبائل اوس و خزرج کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکا رہے تھے اور جنگ بواس میں اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ خود بھی شریک ہوئے تھے. فطری بات ہے کہ ان یہود سے اس کے سوا کوئی اور توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ اسلام کو بغض و عداوت کی نظر سے دیکھیں, کیونکہ پیغمبران ان کی نسل سے نہ تھے. ان کی نسلی عصبیت کو جو ان کی نفسیات اور ذہنیت کا جزو لانفک بنی ہوئی تھی, سکون ملتا. پھر اسلام کی دعوت ایک صالح دعوت تھی جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتی تھی, بغض و عداوت کی آگ بجھاتی تھی, تمام معاملات میں امانت داری برتنے اور پاکیزہ اور حلال کمانے میں پابند بناتی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یثرب کے قبائل آپس میں جڑ جائیں گے اور ایسی صورت میں لازماً وہ یہود کے پنجوں سے آزاد ہو جائیں گے, لہٰذا ان کی تاجرانہ سرگرمی ماند پڑ جائے گی اور وہ سودی دولت سے محروم ہو جائیں گے جس پر ان کی مالداری کی چکی گردش کر رہی تھی. بلکہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں یہ قبائل بیدار ہو کر اپنے حساب میں وہ سودی اموال بھی داخل نہ کر لیں جنہیں یہود نے ان سے بلا عوض حاصل کیا تھا, اور اس طرح وہ ان زمینوں اور باغات کو واپس نہ لے لیں جنہیں سود کے زمن میں یہودیوں نے ہتھیا لیا تھا. جب سے یہود کو معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت یثرب نے اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے, تب ہی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے حساب میں داخل کر رکھا تھا. اسی لیے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت ہی سے یہود کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت عداوت ہو گئی تھی, اگرچہ وہ اس کے مظاہر کی جسارت خاصی مدت کے بعد کر سکے. اس کیفیت کا بہت صاف صاف پتہ ابن اسحاق کے بیان کیے ہوئے ایک واقعے سے لگتا ہے. ان کا ارشاد ہے کہ مجھے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ملی ہے کہ انہوں نے فرمایا, میں اپنے والد اور چچا ابو یاسر کی نگاہ میں اپنے والد کی سب سے چہیتی اولاد تھی. میں چچا اور والد سے جب کبھی ان کی کسی بھی اولاد کے ساتھ ملتی تو وہ اس کے بجائے مجھے ہی اٹھاتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور قبا میں بنو عمرو بن عوف کے یہاں نزول فرما ہوئے تو میرے والد محی بن اختب اور میرے چچا ابو یاسر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صبح تڑکے حاضر ہوئے اور غروب آفتاب کے وقت واپس آئے، بالکل تھکے ماندے، گرتے پڑتے، لڑکھڑاتی چال چلتے ہوئے۔ میں نے حسب معمول چہک کر ان کی طرف دوڑ لگائی، لیکن انہیں اس قدر غم تھا کہ باخدا دونوں میں سے کسی نے بھی میری طرف التفات نہ کیا۔ اور میں نے اپنے چچا کو سنا، وہ میرے والد سے کہہ رہے تھے، کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں خدا کی قسم۔ چچا نے کہا، آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں؟ والد نے کہا، ہاں۔ چچا نے کہا، تو اب آپ کے دل میں ان کے متعلق کیا ارادے ہیں؟ والد نے کہا، عداوت، خدا کی قسم جب تک زندہ رہوں گا۔ اسی کی شہادت صحیح بخاری کی اس روایت سے بھی ملتی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ موصوف ایک نہایت بلند پایا یہودی عالم تھے۔ آپ کو جب بنو النجار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باعجلت تمام حاضر ہوئے اور چند سوالات پیش کیے، جنہیں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کے جوابات سنے تو وہیں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہود ایک بہتان باز قوم ہے، اگر انہیں اس سے قبل کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دریافت فرمائیں میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تو وہ آپ کے پاس مجھ پر بہتان تراشی کریں گے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا، وہ آئے اور ادھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر چھپ گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں، اور ہم میں سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو؟ یہود نے دو یا تین بار کہا، اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ برآمد ہوئے اور فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ یہود بول پڑے، یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے، اور اسی وقت ان کی برائیاں شروع کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جماعت یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق لے کر تشریف لائے ہیں، لیکن یہودیوں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو۔ یہ پہلا تجربہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود کے متعلق حاصل ہوا، اور مدینے میں داخلے کے بعد پہلے ہی دن حاصل ہوا۔ سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
0: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6۔

0: صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.
1: صوفی سینگز هو That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
3: ایک نیا انداز
4: ایک نئی سوچ
3: ایک نئی پہچان
4: ایک نئی لگن
3: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان
4: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے
3: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی معلومات کی اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی
4: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1
3: جب ملتی ہے لگن
4: محنت
3: کامیابی اور خلوص
4: تو بنتی ہے
3: UCP کی دنیا
4: آپ سن رہے ہیں FM 92.6
3: سنتے رہیے

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

Listen. Learn. Discover. With Radio Station FM 92.6 UCP की दुनिया।

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: ایک نئی سوچ
3: ایک نئی پہچان
2: ایک نئی لگن
3: یو سی پی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان
2: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے
3: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی معلومات کی اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی
2: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں یو سی پی نمبر ون
3: جب ملتی ہے لگن
2: محنت
3: کامیابی اور خلوص
2: تو بنتی ہے
3: UCP کی دنیا
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6
3: سنتے رہیے

بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر کرار حیدر, اور سلسلہ وہی ہے درون لاہور کی ان کہی کہانیاں. آج ہم ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ آج کا موضوع آپ کی دلچسپی کا کتنا باعث بنتا ہے, ہم اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. جیسا کہ میں تواتر سے کہتا آیا ہوں کہ درون لاہور یا اندرون لاہور اپنے اندر بے شمار کہانیاں سمیٹے بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں نے یہی ایک ذمہ اٹھایا ہے کہ میں ان کہانیوں کو جتنی میری نظر سے گزری ہیں اور جو میں نے سنی ہیں مختلف لوگوں سے, تصدیق کے بعد آپ کی سباتوں کی نظر کروں. اپنی فیڈ بیک بھی دیجیے گا. فیس بک پیج بھی ہے ہمارا, پہلے بھی بتا چکا ہوں, 92.6 کے حوالے سے, FM 92.6 UCP کی دنیا. آج کا جو موضوع ہے آج کے پروگرام کا, اس سلسلے کا, اس کا عنوان ہے ہائی اینڈ ہائی. یہ ایک نیا کردار آپ کے لیے ہوگا. یہ بھی لاہور کے محلوں میں سے ایک محلے کا باسی ہے, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا یہ وتیرہ رہا ہے, اسلوب رہا ہے کہ میں نام زیادہ نہیں لیتا. جہاں کی اشیاء ضرورت ہو پھر میں نام بتاتا ہوں, لیکن وہ بھی اصل نام نہیں ہوتا, تاکہ یہ صیغہ راز میں ہی رہے اور آپ کے تجسس میں بھی اضافے کا باعث بنے. ہائی اینڈ ہائی ایک اس شخص کی کہانی ہے جو کہ بیک وقت تین چار خوبیوں کا مالک تھا. پہلے بتاتا چلوں کہ اس کا کاروبار حیات کیا تھا, اس کا ذریعہ معاش کیا تھا. اس کی پان سگریٹوں کی اور بوتلیں جو ہوتی ہیں جن کو آپ سافٹ ڈرنکس کہتے ہیں, وہ بیچتا تھا. اب اس دنیا میں نہیں رہا, اس لیے میں ماضی کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو بہت زیادہ جنون کی حد تک شوق تھا کرکٹ میچ کی کمنٹری سننے کا, اور آتے جاتے جو سمجھدار لوگ ہوتے تھے, جیسے کہ میں بارہا پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کمنٹری ان دنوں میں انگلش میں آیا کرتی تھی, لہذا جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے ان سے معلوم کرتا رہتا تھا کیا سکور ہوا ہے, کتنا سکور ہوا ہے. جب کسی نے اس سے پوچھنا کہ تمہیں انگریزی زبان تو سمجھ نہیں آتی, تو تم یہ کیسے اندازہ لگا لیتے ہو کہ ابھی کیا کمنٹیٹر کیا بتا رہے ہیں, تو اس کا ایک خاص لفظ تھا جو میں نے آج کا عنوان بھی چنا. اس نے کہا میں اندازہ لگاتا ہوں جب کمنٹیٹر کہتا ہے نا ہائی اینڈ ہائی, ہائی اینڈ ہائی, ہائی اینڈ ہائی, تو میں کہتا ہوں یہ چھکا ہے, اگر چھکا نہیں تو چوکا تو لازمی ہے. یہ اس نے ایک طریقہ بنایا ہوا تھا اور غلط بھی نہیں تھا. اس کے علاوہ اس کا ایک اور شوق تھا کہ وہ اس کا ایک بہت جگری دوست تھا, دونوں کی کھینچ تان چلتی رہتی تھی, کھینچا تانی کرتے رہتے تھے. آج پہلے اس قصے کو بیان کر دوں, اس کے بعد ہائی اینڈ ہائی پہ آؤں گا دوبارہ. اس کا نام ہی لوگوں نے ہائی اینڈ ہائی رکھ دیا تھا, یعنی پلوان جی ہائی اینڈ ہائی, کہ بہت قویل جسا تھا. اس کا قد تو بہت بلند نہیں تھا لیکن جسا کافی وسیع تھا, اس کا جو کوتر تھا وہ کافی زیادہ تھا. اس کا جو دوست تھا اس کے مقابلے میں اتنا ہی باریک تھا, اتنا ہی کم جسے کا مالک تھا. ایک دن ہم دو تین دوست اس کی دکان پہ گئے, دونوں میں شدید بحث چل رہی تھی. پوچھا کہ کیا ہوا ہے, تو ہم دونوں تینوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جی آج شام کو ہم نے دونوں نے, وہ کہتے ہیں کہ تو چوڑا چکلا ضرور ہے لیکن میں تیرے سے زیادہ طاقتور ہوں. وہ جو منہنی سا وجود رکھتا تھا اس کا دوست کہتا تھا کہ دونوں میں طے ہو گیا کہ جی شام کو جب یہ دکان اپنی بڑھا دیں گے تو شہر سے باہر تھوڑا سا ایک جگہ تھی جہاں زمانے میں ٹانگے کھڑے ہوتے تھے, گھوڑا ٹانگے کھڑے ہوتے تھے, اور شام کو وہ وہاں سے چلے جاتے تھے, اور وہاں نرم زمین ہوتی تھی کہ جی اس میں ہم کہیں گے جو خاک روب کو سویپر کو کہ وہاں مٹی ڈال دیں, وہاں ہماری آپس میں کشتی ہوگی اور محلے کے جو لوگ ہیں وہ آئیں گے, فیصلہ کریں گے کہ دونوں میں سے کون زیادہ طاقتور ہے اور کس نے صحیح دعویٰ کیا تھا طاقتور ہونے کا. بہرحال جناب یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے اور آپ دیکھیں گے یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا, یہ دو تین باریوں میں جا کے ختم ہوگا, اور آپ ششتر رہ جائیں گے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. وہ بھی آپ کے لیے ایک باعث حیرت ہوگا, وہ میں بھی اپنے پاس ہی رکھتا ہوں. بہرحال جناب مقررہ وقت پہ ہم تو خیر جو دونوں تینوں دوست تھے, ایک دو کزنس تھے, وہاں پہنچ گئے, اور بھی لوگوں کو دعوت دی گئی تھی کہ جی آپ بھی آئیے گا بطور تماشائی. یا وہاں پہنچے تو دونوں جناب پہلے سے وہاں پہنچے ہوئے تھے, اور بحث کا شدید قسم کا
ماحول بنا ہوا تھا. فیصلہ ہوا جناب وہی جو قویل جسہ تھے تکڑے جسم کے مالک تھے بظاہر, انہوں نے کہا جی جب مقررہ وقت آ گیا ہم نے کہا جی شروع کریں. وہ کیا کہتے ہیں, جو باریک جسم کا مالک تھا قدرے کمزور نظر آتا تھا دکھنے میں, وہ زیادہ ایکسائٹیڈ تھا, کہتے بالکل شروع کریں. وہ جو دکاندار صاحب تھے نام کے پلوان جی تھے جن کو لاہور کی زبان میں درشنی پلوان کہتے ہیں, وہ جناب ڈیلنگ ٹیکٹس پہ لگے ہوئے تھے. کہتے ہیں صبر کر حالی ہو تم آشائی نو آن دے دنیا دیکھے تھے صحیح کون فاتح ہوں دائج دا. بس جناب میں کہا ٹھیک ہے دیکھ لو. پانچ دس منٹ گزر گئے کچھ اور لوگ آ گئے, پھر کہا ان کو کہ جناب شروع کریں. نہیں جی میرے دو تین دوست رہتے ہیں اس کے زارے چاہنے والے آ گئے ہیں اس کے طرف دار ہیں بےمانی کریں گا یہ, اس لیے جب تک میرے بندے وہ دو تین نہیں آئیں گے مقابلہ شروع نہیں ہو سکتا. اسی دوران اس نے جناب کیا کیا, ایک مالش کرنے والا بلایا ہوا تھا اس نے جناب وہ تیل کی ششی نکالی اس کے جناب بازوؤں پہ مالش کرنی شروع کر دی اور ٹخنوں پہ مالش کرنی شروع کر دی اور لگے ہوئے اسی چیز پہ بابر دیکھ رہے ہیں گھڑی کی طرف بڑے بے چین ہیں ایسے ایسے کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں اپنی کثرتی جسم کو, حالانکہ فربا تھا کثرتی کیا خاک ہونا تھا, دکھا رہے تھے اور امپریس کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ منہ پہ ہاتھ پھیر رہے تھے اپنے مخالف کو ڈرانے کے لیے. ابھی دیکھنا پنجابی بولتے تھے اردو نہیں بولتے تھے, انہیں دیکھی تیرا میں شرکی کرنا. وہ بھی آگے سے کہ آتے سے ہی میدان اشتہا خالی تڑی لاندا رہے گا. کر پا جناب دس منٹ مزید گزر گئے, جن بندوں کا انتظار تھا چونکہ وہ خود جانتے تھے سب پوچھے یار کون سے ہیں, ہم ان کو بندہ بھیج کے گھر سے بلوا لیتے. نہیں جی نہیں سوال ہی پتہ نہیں ہوتا, آن گے وہ اپنے وقت پہ آن گے جنہیں میرے نے حمایتی, جب تک وہ نہیں آن گے مقابلہ شروع نہیں ہو سکتا کشتی شروع نہیں ہو سکتی. بھلے جناب دس منٹ اور گزر گئے, ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے پہلے کہ ہم کشتی شروع کریں ان لوگوں کا انتظار ہو رہا ہے, ہم چند آپس میں اصول و ضوابط طے کر لیتے ہیں اور خود ہی جو ہیں پلوان جی ہائی اینڈ آئی وہی بتائے جا رہے ہیں, وہ دوسرا جو دوست تھا ان کا مقابل وہ چپکے سے کھڑا ہوا دیکھ رہے اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس کے چہرے سے اتنا زیادہ اعتماد مترشے تھا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا قویل جسا یہ اتنا مننی سا کتنا اس میں اعتماد ہے. چلیں آپ کو آگے بتاتا ہوں قصہ, کہیں اور مت جائیے گا, ایک بریک لیتے

دوبارہ واپس آتے ہیں پروگرام کی طرف. امید ہے آپ کی دلچسپی برقرار رہی ہوگی. اگر نہیں ہے تو آگے مزید آپ کی دلچسپی کا سامان میرے پاس ہے. لہٰذا جناب جو سب سے پہلا قانون قاعدہ کلیہ رول طے ہوا وہ یہ تھا کہ جی جب قریب آئیں گے دونوں پہلوان پہلوانی تھے دونوں میں کشتی کا مقابلہ تھا. ایک بات کرنی ہے میں بتا رہا ہوں نا کہ جو ہمارے پہلوان جی تھے دکاندار اور پہلوان جی ہائی اینڈ ہائی طے وہی کر رہے تھے. وہ دوسرا جو تھا مقابل ان کا دوست قد میں بھی کم جسامت میں بھی کم لیکن اعتماد ایسے تھا کہ لگتا ہے کہ وہ انتظار کر رہے کہ کب مقابلہ شروع ہو اور میں دیکھنے والوں کو بتاؤں کہ میرے میں کتنی پھرتی ہے. جناب پہلوان جی نے پہلا کلیہ کیا اعلان کیا کہ جناب جب قریب آئیں گے جب جوڑ پڑے گا ہاتھوں میں ہاتھ آئیں گے زیادہ زور سے نہیں کھینچنا ہاتھوں کو. خیال کرنا ہے زیادہ زور سے ہاتھوں کو نہیں کھینچنا. اس نے کہا جی زیادہ زور سے نہیں کھینچنا تو نیچے کیسے گرایا جائے گا. نہیں جی نہیں اے شرط اگر تمہیں منظور ہے پھر ہی کشتی ہوئے گی نہیں تو کشتی کینسل. جی نے کہا جی چلے سب لوگوں نے کہا یار کوئی بات نہیں دیکھ لیو کیا پتہ لگتا ہے اس سے. ٹھیک ہے پہلا طے ہو گیا. دوسرا وہ کیا کہتے ہیں دوسرا یہ ہے جی کہ خیال کرنا ہے لڑتے ہوئے کشتی کرتے ہوئے آنکھوں میں ہاتھ نہ لگے کسی کا آنکھیں زخمی ہو سکتی ہیں. نے کہا یار کی پتہ لگتا ہے کچھ. نہیں جی بالکل نہیں تو انا گال میری مننی پے گی. بڑی شرافت نال کشتی لڑنی ہے بدماشی نہیں دکھانی. تو میرا دوست بھی تے گئے نا اسی بعد وچ اکٹھے رہنا. یعنی اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جو پہلوان جی آئی اینڈ آئی کتنا چھوٹے حوصلے کا مالک تھا. وہ کوشش کر رہا تھا کہ ایسے جواب طے کیے جائیں کہ اس کی عزت بھی بچ جائے اور مقابلہ بھی ہو جائے. یہ بھی طے ہو گیا جی. تیسرا جناب جو لوگ یہاں کھڑے ہیں آپ یہ دیکھیے ناخن چیک کیجئے میرے مخالف کے. انہوں نے کہا تم تو دیکھ لو جی میں تو کٹ کے آیا گھروں. نو نہیں بچنا چاہیے جی کسی نے پنجابی سے ناخن نہیں ہونا چاہیے. جناب دیکھا جو مخالف تھا اس کے ناخن تھوڑے بڑے ہوتے. نہیں جی آج کشتی نہیں ہو سکتی آج کشتی ہو نہیں سکتی جی. میں نے کہا جی کیوں نو وڈے جی ادے مقابلے نہیں ہو سکتا جرا اصول اسی طے کر رہے ہیں وہ جڑا ہے مکمل نہیں ہو رہا. میں نے کہا یار کوئی بات نہیں نہیں کرے گا تجھے ناخن. نہیں جی نہیں لگ سکتا ناخن کدھر بھی لگ سکتا ہے منہ تو نشان پہ آ سکتا ہے زخم آ سکتا ہے انہیں. لہٰذا اتنی دیر میں کرنا خدا کا کیا ہوا وہ جو دو اپنے حمایتیوں کا انتظار کر رہا تھا وہ بھی آن پہنچے مصیبت کی گھڑی آن پہنچی. تو جناب انہوں نے کہا ہاں جی پہلوان جی آئی اینڈ آئی جی جی سرکار آ گئے ہو. آ گئے ہیں جی. یار غلطی ہو گئی لیٹ ہو گئے کوئی گل نہیں جی آج کشتی نہیں ہو رہی لگ رہی ہے. کہ کیوں کشتی کیوں نہیں ہو رہی یار اسی پرلے محلے تو آئے ہیں تھوڑا سا دور ہے تم ٹائم کٹ کے آئے یار دکانیں بند کر تیری مہربانی شروع کر دے. نہیں جی نہیں آج نہیں ہو سکتی کشتی جی دیکھو ادھر تھی دیکھو تو صحیح سارے ادھر مہتی کھلوتے نے تھی شکر آ گئے دو یہ دیکھنا ادھر نو دیکھو نو کدھر بدلے انہیں اینج کر کے میری آنکھیں چنے ماریا میں نظر نہیں آئی میں تھلے ٹہا لے گا. انہوں نے کہا جی کوئی گل نہیں یار آئی اینڈ آئی خیر ہے ہونے دے. نہیں جی نہیں میں نہیں کشتی ہونے دینی سوال ہی پتا نہیں ہوتا آئی کشتی نہیں ہوئے گی. تو سارے ہم گئے تو انہیں کہا یار پہلوان تو کی انہیں جی تھی سوال ہی پتا نہیں ہوتا اصول ہی نہیں طے ہو رہے بےمانی کرے گا پہلے نو ودا کیا ہے. حالانکہ میں دو تین دن کہہ رہا تھا نو نہیں ہو گے پتا ہے اور اس نے آگے سے کہا جی مجھے اس نے بالکل نہیں کہا جھوٹ بول رہے. یعنی سمجھ یہ آ رہی تھی کہ رائے فرار اختیار کر رہا تھا لڑنا نہیں چاہتا تھا بل کرنا خدا کا کیا ہوا اس کے کہنے پہ دوسری دن کے لیے اٹھا دیا گیا اس مقابلے کو لوگ واپس چلے گئے. دن کو کیا ہوا کہ پاکستان کی ٹیم میزبانی کر رہی تھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی تھی اور ایز یوزول جناب دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. مزے کی بات دیکھیے رات کو دونوں کس طرح ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے تھے دونوں بیٹھے ہوئے کمنٹری سن رہے اور وہ ہائی اینڈ آئی جو ہے جناب وہی اپنے آنے جانے والوں کو کہہ رہے جناب پاکستان کی بیٹنگ تھی اچھے کھیل رہے تھے پاکستان کے ایک بیٹس مین ہوتے تھے بڑا اچھا بلند و بالا قسم کی شارٹس کھیلتے تھے تو وہ کھیل رہے تھے تو وہی جناب وہی اپنی جو ان کی جو ایک خاص نشانی تھی ذرا لگنی شارٹ اونچی انہوں نے جناب دکان پہ اپنی چوکی رکھی ہوتی تھی جو سیٹ رکھی ہوتی تھی پیچھے بہت بڑی گدی رکھی ہوتی تھی اس کے وہ کھڑے ہو کے ناشتہ شروع کر دیتا تھا اپنی دکان پہ ہائی اینڈ آئی ہائی اینڈ آئی ہائی اینڈ آئی. لوگوں نے جناب بڑا کی ہو گیا پہلوان جی دیکھو تو صحیح تھی کیا شارٹ وجی تک پتا تھی سنو تو صحیح تھی آئے لیٹ ہو کہہ چکے میں آپ سنے بولنے نے کمنٹیٹر انہوں نے کہا آئی اینڈ آئی پاکستان بہت اعلیٰ کھیل رہے جی. تو جناب انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا جی رات تک ہی پروگرام ہے وہ جی ٹھہر کے دیکھیں گے علی پہلے میچ تو دیکھ لین دو میچ تو سن دو ٹی وی کا اتنا زیادہ رواج نہیں تھا. بلا جناب آئی اینڈ آئی کہتے ہوئے جناب انہوں نے رات کا وقت آیا رات کا وقت جب آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ جب وہاں پہنچے تو جا کے انہوں نے کہا آج دیکھے کیا بہانہ کیا سارے لوگ پہنچ کے پہلے ٹائم طے تھا. انہوں نے کہا جی چونکہ دوست کو اپنے مخاطب کر کے یار تم میرے نال عمر چھوٹا بھی ہے تو میرا یار بھی ہے تو میرے بھراواں کرا میں کی فائدہ ہے لوگ تو تماشا ہی نے سارے یہ تو تماشا دیکھنے آئے نے سارے تو میں تو نہیں لڑنا نا حالانکہ تین پتا میں ایک منٹ ہی چیلنج کر کے پڑنا ہے تین میں تھلے ٹا دینا ہے لیکن نہیں تو میرا بھرا بھی ہے جگر بھی ہے جاؤ جی تھی کی تماشا دیکھنا سے تھی آ گئے ہو
असि जाना नहीं लड़ना आपस च। मैं यार लड़ना कहते कुश्ती, और जो कुश्ती भी नहीं सख्त हाथ वज सकता है, साढ़े एडे पुराने तलकात ने बचपन के, तुम चाहते हो तमाशा देखो, सवाल ही पता नहीं होता जी, असं नहीं जो कुश्ती लड़नी, जाओ तुम। उन्हें कहा यार लड़ लें, एड्डी कड़ी गल है, नहीं नहीं नहीं तू मेरा भरा इधर आ, दोवे आ अ जाके नान को आप खाने, जनाब हम सबको इस तरह तशन लब छोड़ के चल पड़ा। ये हो गया उसकी दूसरा वस्फ। अभी तीसरा वस्फ जो है जो आपको मैं बताना चाहूंगा, उससे पहले मेरा ख्याल चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, कई मजा आएगा। तीसरा वस्फ जो होगा आपके लिए बहुत दिलचस्पी का सामान अपने अंदर समेटे बैठा हुआ है। उम्मीद है आप मेरी वापसी का इंतजार करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। चलते हैं एक और वक्त में।

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

बोरियत को भगा दो।

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

ان کا جادو نہیں جگا سکا۔ کئی گلوکاروں نے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کی، مگر کوئی بھی نور جہاں کا ثانی تو دور کی بات ان کے قریب تک بھی نہ پہنچ سکا۔

فن گلوکاری ہو یا اداکاری، دونوں میں ملکہ ترنم نورجہاں اپنی مثال آپ رہیں۔ بے شمار کامیاب فنکاروں کو پس پردہ آواز کے ذریعے کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کرنے والی عظیم گلوکارہ نے اپنا فلمی کریئر 1930 میں خاموش اداکاری والی فلم ہنا کے طرز سے شروع کیا، اور فلمی ہیروئن کے طور پر ان کے کریئر کا آغاز 1942 میں فلم خاندان سے ہوا۔ اس فلم کے لیے غلام حیدر کے کمپوز کیے ہوئے تمام گانے اس دور کے مقبول ترین گانوں میں شمار ہوئے۔ انہوں نے بمبئی میں کئی بھارتی فلموں، نادان، نوکر، لال حویلی، دل، ہمجولی اور جگنو وغیرہ میں کام کیا۔

پاکستان کے بعد 1947 میں وہ لاہور منتقل ہو گئیں، جہاں پر انہوں نے اداکاری اور گلوکاری کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہاں بھی ملکہ ترنم نورجہاں نے دوپٹہ، گلکار، انتظار، لخت جگر، کوئل اور انارکلی جیسی فلموں میں کام کیا۔

بعد نور جہاں نے 1960 سے 1970 تک کے عشرے میں پنجابی فلموں کے لیے گانے گائے جو سپر ہٹ ہوئے، اور ان میں سے بہت سے گیتوں کا شمار سدا بہار گیتوں میں ہونے لگا۔

گائے جن میں سے زیادہ تر مقبول عام ہوئے۔ نصف صدی سے زائد عرصہ تک موسیقی کی سلطنت اور کروڑوں سامعین کے دل و دماغ پر حکمرانی کرنے والی ملکہ ترنم نورجہاں کی شخصیت کے حوالے سے ایشیائی لیجنڈ دلیپ کمار کی اہلیہ اور ماضی کی معروف اداکارہ سائرہ بانو کا کہنا ہے، ملکہ ترنم نورجہاں نے پلے بیک سنگنگ میں جو اسلوب و انداز وضع کیا وہ فلمی موسیقی کا لازمی جز بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ دلیپ کمار اکثر یہ بات کرتے ہوئے ملکہ ترنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دنیا میں فلم اور میوزک ریکارڈنگ کی ایجادات کو متعارف ہوئے ابھی تھوڑا عرصہ ہوا تھا، اس لیے اس تکنیک کو سیکھنے کے لیے نہ تو انسٹیٹیوشن سے اور نہ ہی فنکاروں کی ٹریننگ کا اہتمام۔ حیرت انگیز امر یہ تھا کہ نور جہاں نے اس دور کی جدید ٹیکنالوجی کی تربیت حاصل کیے بغیر جو کام کیا وہ آج بھی انوکھا اور منفرد ہے۔

انہیں ملکہ ترنم کے خطاب سے نوازا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خطاب نورجہاں کو ملنے سے اس خطاب کو عزت ملی۔ وہ واقعی ایک عظیم گلوکارہ تھیں جن کے گائے لازوال گیت ہمیشہ ان کے نام اور فن کو زندہ رکھیں گے، بلکہ آنے والی نئی نسلیں بھی ان کے فن سے بہت کچھ سیکھیں گی۔

بھارت کی لیجنڈ گلوکارہ لتا منگیشکر نے جب گلوکاری کے میدان میں قدم رکھا تو وہ ملکہ ترنم نورجہاں کے ساتھ کورس میں گایا کرتی تھی۔ وہ سچ مچ میں انہیں اپنی بڑی بہن مانتی تھی اور انہیں بڑی فنکارہ بھی تسلیم کرتی تھی۔ ایک بات تو طے ہے کہ قدرت نے جو آواز اور سر ملکہ ترنم نورجہاں کو دیا وہ کسی دوسرے کے پاس

آواز اور انداز ان کو سب سے جدا کرتا تھا، ان کا سجنا سنورنا بھی سب سے الگ تھا۔ خواتین کی بڑی تعداد ان کے فیشن کو اپنا آئیڈیل مانتی تھی۔ ملکہ ترنم نورجہاں اپنے نام اور کام کی طرح انسان بھی بہت بڑی تھی، جو ہمیشہ نئے آنے والوں سے شفقت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتی تھی۔ ملکہ ترنم نورجہاں لاجواب شخصیت کی مالک تھی جو صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ وہ موسیقی کی ایک مکمل درسگاہ تھی، جنہیں فلمی، غیر فلمی، غزل سمیت ہر انداز کے گانے پر مکمل عبور حاصل تھا۔ میں

عظیم فنکار اور شہر قصور کی علاوہ سائی نے 5-6 برس کی عمر سے ہی گلوکاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا, جسے دیکھتے ہوئے ان کی والدہ انہیں استاد بڑے غلام علی کے پاس لے گئی, جہاں سے انہوں نے گلوکاری اور کلاسیکی رموز اور موسیقی کے سروں کا اتار چڑھاؤ سیکھا. قدرت نے ملکہ ترنم کو دلوں میں گھر کر جانے والی آواز سے نوازا, جس کی بدولت انہوں نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں نام کمایا. ملکہ ترنم نور جہاں برصغیر کی وہ گلوکارہ ہیں جنہیں سن کر دل کے تار بج اٹھتے ہیں. آواز اتنی مدھر اور سریلی تھی کہ سننے والے پر سحر طاری ہو جاتا. نور جہاں نے اتنی مقبولیت حاصل کی کہ ان کے گائے گیت فلموں کی کامیابی کی ضمانت سمجھے جاتے تھے. شوبز سے وابستہ افراد آج بھی ان کی یادوں میں کھو جاتے ہیں.

انہیں متعدد اعزازات سے نوازا گیا جن میں تمغہ امتیاز بھی شامل ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی بہادر افواج نے بھارت کو ناکو چنے چبوا دیے۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں وطن عزیز کے لیے قربانی دینے کو بے قرار تھا۔ اس دوران فنکار اور گلوکاروں کا کردار بھی قابل دید رہا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ملکہ ترنم نورجہاں کو سب سے زیادہ ملی ترانے ریکارڈ کروانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ جنگ کے پرجوش لمحات میں ملکہ ترنم نورجہاں کے گیت نشر ہوتے تو میدان جنگ میں لڑنے والے پاک افواج کے جوانوں کے حوصلے بلند ہو جاتے، ساتھ ہی عوام پر بھی وجد طاری ہو جاتا اور ہر کوئی میدان جنگ کی طرف چل دیتا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

www.lucifer.edu.ek FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya. موسیقی کے سر اور تال, سر اور تال, ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار, سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس, مستی کے پاس, صرف ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: یہ آواز ہے لاہور کی, یہ آواز ہے یو سی پی کی, تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Live Station of the Nation.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

0: آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.
1: Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7 only on UCP FM 92.6. UCP ki duniya.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.